0: Bilaris Auto.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisigwit ingerlaanaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis er fortsatte på. Du så man så på sygt under minnet at det kunne have flyttet nok. Bissinger nok du er jo at vinde det sygt jo. Når nok media på Kanadi har kunnet gøre det. I sin nakke.
0: Nanok FM.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Bygger som under med julep og dani til emne i mærsor. Nu er jeg rettet ned, så rinde lidt til sættene. Udlukket akkurat i mærsorne, og nu er kuldt om mærsorne, giver sig at tænne rækbor. Anu rækker jeg sig ikke på sig, så kun til momenter i bygger som tunge andet, så kan jeg så rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Du sang Nano FM.
2: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
3: Bygger så ungen om med julep og tænne til en ny mærsor. Nu jeg har lunet sig ind i lortet selvfølgelig. Udlukket akkene mig lunet, og nu er kuldt mig lunet, giver sig at tænne rækbor. Og nu har jeg sig kippet sig, så kun til momenter i bygger så tunge andre tukker, så så rækter sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i limer så hårdt.
2: Bygger sådan en nam med julep og tænne til en limer så. Nu jeg har lunet sig ind i lortet selvne. Ulukket er kan jeg har lunet kun nu er kun lum har lunet kige sig at sin rakbor. Anu har kun jeg sig i pasik. Sig kun til mig til at bygge så tung anu tukke så så rakter så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Bygger sig under med julep og dani til emne i mærsor. Nu er jeg rettet nisse rin i lortet sællunni. Udlukket akkani mahlunni, gunnu er kullu mahlunni kia sænge til nærkbog. Anu rækku jeg sig kippasik, sikun til momitere bygger sig tunga anu tukka susse rettet sær.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM.
3: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
4: What are you thinking about?
2: Du sang Nachbet, du sang Nanok FM, 100 megahertz.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutsilessa mikilimasaagut.
2: Pigasungornarmi iulip ortaani tiimniimersoq. Nu yaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut aqqanimarlunnik unnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuyasikippasik sikuntimumiitseri pigasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Kanal.fm Düzenli Rehber.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Bygge sådan en nummer i olip og tænke det i min mærsor. Nu er jeg altså nisse i den lille tilsætning. Udlukket er kan jeg altså ikke kun nu at kunne altså ikke give sig at den rapport. Og nu har jeg sig ikke passet. Så kun til momenter i bygge så tunge andet tukke sus og rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nano FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
4: Du sang Nanoq FM.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Bygger så ungen om med julep og dani til emne i mærsor. Nu er jeg rettet nisse rinde i lortet sættet. Udlukket akkene mærlunde, og nu er kuldt mærlunde kige sænge til nærkbor. Og nu er kuja sikker på sig, sikker til momenter i bygger så tunge andet sukker sysse rettet sær.
1: Hvad er udsigten for nu?

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
3: Tracing our fingers from right to left where

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Bygger sig under med julep og dani til emne i mærsor. Nu er jeg rettet nys og rinde lidt til sættene. Udlukket er kan i mærsorne, og nu er kuldt mærsorne giver sig af din rækbog. Og nu er jeg kunne sige på sig, så kun til momenter i bygger sig tunge andet, så kan jeg så rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nano FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tässä on piirin ikpisikuit ingerlannak edasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edu periaqfissa redissäbätit. Piiritit asetikkukit asaavit sinne 50% sipäässäbät, kengorartissanut 7% sipäässäbät, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipäärutikissäbät. Piirin ikättaktussakuit 10% sipäärutikissäbät. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahjat kiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fatsattele po. Tusama sakpa suit una minaritikkunahtuin nahtut. Pissanganahtut ayuaitsi vinnassuillu. Nanok mediap kanali akkutiaduit. Isikin nakit.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanok Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Du sang Nærbet, Nenok FM.
1: Du sang Nærbet, Nenok FM, 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilarisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Bygger som under med julip og dani til en nemmer så. Nu er jeg rettet ned i rinne lidt til sælgene. Udlukket er kan i mærlunde, og nu er kuldt mærlunde giver sig at den rækbog. Nu er jeg kunne sige på sig, så kun til mig til at bygge så tunge andet, så kan jeg så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Bygger sådan en namme i olip og tænke til emne mig så. Nu jeg har lunet sig ind i lortet selvne. Ulukket er kan jeg lunet kun nu er kun lunet kige sange til nakpor. Og nu har jeg sig ikke passet. Så kun til moment til bygger sådan en anden tukke susse rettet sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: du sammen nach Fan Nano FM.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Bygge så ungen om med julep og dani, det er min mærsor. Nu er jeg rettelig nisser ind i lortesselene. Udlukket akkerne mærlunde, og nu er kuldt mærlunde giver sig af din rækbor. Nu er jeg kunne sig kippe sig, så kun til momenter i bygge så tunge andre tukker, så så rettesser.
1: Hvad er udsigten for Nuk?
2: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Tour de France 2026 alfa tinget op. Nu når så med cykler fra mig under min årets sekkort under sad, med din nærfugt, cykler i sammenhed, kakasi om noget sjov. Og på officielt domænet, pissen er top på syd, men nok med det kanadiske og pissen er nakke. Suri fuqa fugisat inchen jimik pataya chumpitsa sumik akimut nalaqqut tumik bisaraqat tiba suri fuqa fuidmik isut nanoq mediap inchen jimik nalaqor fibai attabiqat sennut ikiyorsinnaavatsiit soorlu tan qortimki selu atlaqtimmi suri suni tamanut attabilersinnerit akiyitsitat taamaallaat saksunnorni alfamsimita allartipput paisaqammarusukkuit 2311 mut attabigisiut imalunnit nanoq media kiilimi paasisaqarneruit
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM. New truck, big

0: Du giver dig gange, du siger dig gange. When you're so far away from me. Du samler, pas du samler. Nano FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Pigasungon nam me iulip ortani tiimni imersoq. Nuujaqarluni serinnilertassalluni. Ullukkut aqqanimarlunnik unnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuyasikippasik sikuntimumiitseri pigasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du savner Narbet, Nanok FM. Du savner Narbet, Nanok FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Bygger som om når med julep og tænne det er min mærsor. Nu jeg har lunet sig ind i lortet selvne. Udlukket er kan jeg lunet kun nu er kullet mig lunet giver sig at den rækbor. Er nu rækku jeg sig ikke basik. Så kun til mig med til bygger så tung er nu tukker så så rækte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 8. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: Did I really just forget that melody?
4: No.

0: Dagbladet 84,6. Vi har lige lyttet til 80'er musik.
1: Du lytter til Nano FM.
2: Asikati desir, kisimangonnermi, asikateriga, mannekut, asikaterkilerpapput.
3: Hallo Luuk, mannekut, Nano FM, asikaterpap, nipilersukket, kalaslisut. Kisimangonnermasit, unnumnerak, uatarpoin, Bjarne Olsen, damassi, tusannarsluarisi.
4: Bjarne Olsen, nipilersukket, unnumnersutini, asikaterpap.
5: Bjarne Olsen.
6: Henrik Høyer Møller.
5: Hvem er det ud?
6: Ja, ja.
5: Sitter der med at gøre dog?
6: Ja. Det skriver man i en søvn, det er der med at bor. Jeg er nødt til at nu siger jeg. Nu måtte. Hvad er det, når du finder mig at sige, at jeg kan tage dig af, nibler så kan jeg da altså ud. Du tager mig at slå dig.
5: Nu måtte.
6: Hende er ikke, det giver mig sammen, så kommer sit tivo dit. Nibler så kan ikke. Nu er det ikke et lort, hvis jeg ikke.
5: Det spiller sig ud af det, at det er så mange andre.
6: Ja.
5: Der siger det, at jeg i dag er just selv. Jeg ser fyrt, jeg har jo ikke gået til det, at jeg siger det ikke så svaren. Ja, mine 30 karriere siger det til det der. At det er rett og slutt det. Nå er det så på et slutt. Jeg slår af det, at det
6: Abi.
5: No, no.
6: Yei, jeg kan om am.
5: Jeg tager udslag, at jeg slår på.
6: Jesus, ja. Er du dumme, at jeg slår på jo.
5: Nu er der en opbjørn, er jo om.
6: Abi.
5: Nu er en anden.
6: Kan jeg mit at?
5: I dag.
6: Tak. Er du, hun er, du er klar til?
5: I dag.

0: sommer på nu tid at du er i nu når put.
1: Ja ja.
0: Henrik.
1: Ja, hvor er? Bin jeg også død? Bin jeg sinne put?
0: Bin jeg også død? Bin jeg sinne put? Det bin jeg død. Der er du amme. Bin jeg også død? Bin jeg sinne put? Så du. Bin jeg død der gider mig.
1: Det som jeg amme. Bin jeg sinne i mig. Det står nok af sig nu på det.
0: Ah, bin jeg sinne put? Der er nogle ting kunne du så. Altså, det er nye ting, man lønner.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja,
1: yes.
0: Yes. Så det ikke nye derud?
1: Så det var godt. Måske, så det er afslut, måske det er mye at se vores dage. Der er jo der, så det ikke nye derud. Så det er særligt rigtigt, at hun ikke er over på.
0: Så det er ikke nye derud. Så det er ikke nye derud. Ja, ja. Kan du mig?
1: Altså, det er også en nok bizarre bud.
0: Alle dårlige nok, bisar jeg har brugt det selv. Alle dårlige nok eller der er meget i næsten der. Alle bisar jeg har brugt eller der alle alle dårlige nok, bisar jeg har brugt.
1: Brugt.
0: Ah, bisar jeg har brugt. Ah, så så alle andre også en ikke alle nogen. Ah, så okay. Kan du appa?
1: Det bisar jeg har brugt eller så så så endnu alle nogen. Bjørsenangitter.
0: Ja.
1: Sussitter.
0: Ja.
1: Der er alle du bizarre.
0: Ja. Kan du mig? Ikke?
1: Ja, bitter. Ja, Bjørni, du synger ud i sandret. Ja. At du er ret.
0: Nækker dig som ikke.
1: Nækker dig som ikke. Det kan du da.

0: tu tang ma pa pu unangut kisima atok padu atok pelu anana illit seqineq
1: quen ama
0: ya
1: kusisima gakku
0: yo tassamila damat idanna yam tassami tusarluna yoratsigit
1: so
0: ayumla a pehinnerik suuteqarpit
1: yes unnum tas massakingerlaarpoq ulla flaisa amalu rine brant
0: a
1: appisimaart Uan endnu koste det med, må jeg sige. Der er fint penge, men det er meget op i maløn. Happy hour, but. Må jeg sige, han er nødt. Ulla Fleischer er en af så og så. Han er en i præntid, må jeg sige, at billet der er så op, må jeg sige. Ja, så. Nå, en rart så er vi.
0: Jo, dog sagt. Ja. Der er mig gitt slut. Det kan han i. I unnuar pants appissappu amma appisimassa konsertissapput unnuqulinut amma aqagu amma taamatut killuni unnuar pants
1: nuanni saqaangaasi taaku nuannertuaanerput
0: amma tassa arfiningum tassa alaatsimoruyursimavusi nuannerluunnartumillu tassa ingerlassimallutiyuk nikillutilu
1: tassa illoqarfim saagilikku tusernaariaratsiu Der er også en puratorat bidrag under
0: Satorana.
1: Satorana. At billet der om noen der.
0: Ja, dog.
1: Det kan en af noen der sagt, det så han er putt under mig, altså ham der med.
0: Ja, grønner. Jeg kan ikke måre gjort slut, noen der simmer med mig, så ham der med binder sig. Du tænker jo nu, hvor I er jo i.
1: Ja.
0: At du nærer sig jo.
1: At der er til måre gjort slut, ikke?
0: Det kan jeg.

0: Du som har bodd her i år etter at det er Timor og Jorslunni.
1: Ja.
0: Ja, Henrik.
1: Akkurat jo, kan du si dette annet? Sæsukken ikke keramik, binder sætid. Nu er sækket af med, at det er ikke kun ikke, den ene her som har bodd.
0: Ja.
1: Den er så rart på op-op-marked.
0: Ja.
1: Det er den, og så der jeg har bodd.
0: Ja.
1: Når du har sætter sukken, kan du ikke danne sukken. Ja.
0: Sætter kan du have mark på,
1: ja? Ja.
0: Sætter sådan en gang.
1: Ja, ah, okay.
0: Så.
1: Det er akkurat jo 4. juli, når du har dag 11 til 14, er det ganske rassen her på.
0: Ja. Ja, det er også et ting på, at vi også bringer sådan sagt kommer sit ting i kovok.
1: Ja.
0: Og når du at du ligger så, jeg også sip, at der er bok.
1: Og hvad er det nu? Dokkosse med sådan
0: noget. Det kan

0: Yes, han har sikkert mye syn. Kan det dårlig tid på det dårlig på kalakritikk?
1: Yes. Budgetirapport.
0: Ja.
1: Rådte vi siste mange om at det spiser lesbidit, og bidit også som ikke er satt ut i ordet jeg går som er putt. Miteren i hånden og i den ordet jeg går som er putt. Jeg går, og jeg har kan i mat. Kassene kaver som er putt. Der går jeg sier også at Mikko er der allerede på det bjerne kaver. Der var
0: jeg susier.
1: Som mitt sier pakkan i som en nærtisann kassetikker du biffim årene. Juni 29 i september 29 til Gildo, som vi tager med. Kan du ændre dig andre, i min kakkasi ånd, og i din rar slapper, i nødt til at dig på med sikken. Til vi satte den 2025 med, er jo dog mæssle, der kunne så det med sig sådan en rappe sikker med. Der er jo jeg kakke, der kunne mere end mere end at suge lærligt med sig. Der er man, at du kan sådan en rette. Der er man i bøsser af sig endelig, at der er så sort og rasse med vores, endnu at der er så grønne rasse.
0: Nye mig om mig da.
1: Asuki.
0: Nye og tig om mig.
1: Okay. Der er net, at der er så sort og så grønne rasse med vores, endnu at godt tid med sig, når passe med mig. Politiet, så det er bare sin hjælp, så det er sådan, at hvis du der er noget, at der er så sort og rasse med
0: noget. Hvad jo kak.
1: Det ser du politirapport.
0: Abi. Så. Yes.
1: Yes.
0: Nøjk. Ab. Hvordan, du så kan sige.
1: Ja.
0: Ja. En nøjso, hvad så godt. Nu er nøjsej, en nøjo, nu er nøjsej. En bilopot, dæk.
1: Yes,
0: i bajok, der er bisækker dig, der smager slut til rappet, du kan vi nu dig, ikke?
1: Det er samme.
0: Gik godt, siger slut til rappet.
1: Og han i Ango P. Olsen, så kommer sit sin i går, er jeg at også så. Det er vi alle, når der gik godt af maven i maten. Er jeg at også kanoner? Ingen er så er jeg bilde. Kise jeg gik ud af mig, det er ikke mikko, så det så det rettere er sagt ud. Alle er en soppe, det er sådan ej ej. Nu er den nærende gang af mig, og når jeg er det så er jeg P. Olsen, han er min er en soppe, så kommer sit til kammer på den er det. Men så er du sådan nærende der på, P. Olsen er du der på, det vi er lange.
0: Det kan jeg.

0: Tsonga paput angupi ulsin adok paruk kiviadang.
1: Yes.
0: Yaya.
1: Wotu sakar imapungtan ay ayam erenasot asamiyor pelut tanam isa.
0: Ida ayam erenasot ista makna.
1: Kada erenasot basit pok ayungi vitumit.
0: Abi.
1: Angu pi ulsin.
0: Yaya.
1: Bjarni, arsand tog tager op.
0: Abdes arsand tog god, bare til hver ting af et dræt, der slunger. Altså, du nær så ikke.
1: Abi.
0: Og nu man nær, der så, kunne ingen lov nær, at sakke gav mig. Akken tina, om man du kan være den. Am akka god dame, du. Am at sakke sådan.
1: Ja. Arfning under.
0: Ja. Det som i, i dag, den er 0-0-0-0-0.
1: Ja.
0: Det er mange andre huser, sådan er også mange andre huser.
1: No.
0: Så der er meget jammet. Men am akkum at sakke, så kan jeg sige, unnu man nå så ribba, kun vi lurer nu.
1: Det er unnu kogat tana, der er en pisse.
0: Der var am, unnu er jo am. Ja. Det er der måske måske samme, for mange andre huser, men at det er ikke. Kolumbia, Kana. Akkum sige samme nu, Canada, Marokko. Der er jo am, akfinder pinger sådan nu. Jeg går Paraguay, Frankrig.
1: Ja.
0: Der er du så bare til at
1: yes.
0: Og nu går det også nok meget nu. Brasilien, Norge.
1: Oh.
0: Så der er sikkert der svar til os. Du kan se bare tilbake, når den er noget af nej.
1: Yes.
0: Ja, ja. Henrik, gik godt til ting op i et.
1: Det er sammen. I passer, så kommer der du sådan noget på. I må lige passe, ikke? Der er det. Du kan se mig med gavere, der er det, så kommer du så.
0: Ja, ja.
1: Tadi sakun masih cewok berkati sama saya asli up tak kartu kekates sama apa purato ka seta sama apa soal masih kikop pesu tak kartu kekates awak ni nuka inoxin berkati gitu sakun masih tadi tu sahun antan iTunes tu sahun nak nampak masih download nak nampak tu sahaya tu atau dapat nuka i
0: takkan nak kanu

0: Tusangar pudeh tati nuka i noksin pakatikadu atok palu nuka i.
1: Yes.
0: Yeah, Mike. Yeah.
1: Bjarni.
0: Ja.
1: Der går Nikolaj Løvstrøm Pindel Amal Josef Dachak Bittrosin hos Gedim Abisimarsim. Ja,
0: yes.
1: Gingulatuan af Marsløslet, man er gattorettarne går op, at tiksavn som blekadaan Nikot.
0: Ja.
1: Så mange der har det sænger der, men det man er billig god på mig. Det er stærk artig sound, at det er så. Det er artig sound, som sødde i sok. Arke sødde i sok, som er det sådan roske, det må godt til tilsynne.
0: Ja.
1: Der er man uen i Josef Dachak, der er jo en anden trommet datter.
0: Ja.
1: At det er jo en ujære, der var et gamle under. Det er stærk, at det er allelt med sig, når du er unge i dag.
0: Ja.
1: Facebook er med Inger Slasøje op, der er en anden trommelsen i Josef Fikkund, rappersvaret. Nu er der en rassøje op.
0: Ja, dog ret.
1: Der var Danmarken avis Gaffa, der er en bitte sortat den avis, med Facebook, en gang i går, som jeg så. Det er sådan, at det er på rappertatten, ikke? Det er et bismart og rassøm, altså. Sivsler bare mig, der er med at det er på. Kan du sådan ikke går op på nu på sig godt am at bise mange ikke også nu er roske i dem. Ja, i samt der.
0: Så slår man til så at bytte der ikke går op på nu på der så at sukke.
1: Så slår bare så går op på.
0: Ah, jo nemlig. Der er masser af sukke. Der er masser af så. Ja.
1: Det så. Det er der af så du. Det er en dogger der med
0: det.
1: Ni bidder så tatten i dag, der er med nu næl, at det er den makke med bygganget. Nu er nat under tanden.
0: Ja, det er jo på svar. Det er jo summet i dag. Ja, ja, gik godt, du klinger bit.
1: Rockstones.
0: Nu der jo.
1: Nej,
0: Anna.
1: Det er så godt, du er med, du sånn nalen er med i råten.
0: I dag.
1: Ja, men ikke se om noen er med. Du sånn nalen er jo Rockstones, er du da bare. Sinnet du.
0: Det kan jeg.

0: Du sanger på Rockstones, at opphælde sine duds.
1: Bjarne?
0: Ja?
1: Kan jeg ikke nemme sorte op med sig?
0: Ja.
1: Så med det sidder der en alert buds, og så kunne jeg ikke kende kønne, og jeg har ikke det der ikke buds. Det stemmer så med sig en alert.
0: Ja, ja, ja.
1: Det går når jeg min gang i, der er en blokat af så rette.
0: Ja.
1: Der vil være USA min gang i.
0: Mm.
1: I du lige sådan sådan YouTube ikkusi soqarsima
0: so aa
1: ilitsersuutsasaalfiarsiummata
0: aa kakka
1: taan isiinnaassa soor qanga immiussanaam ilangussi soqalaarsimaru ingamataaso soor normor famaalfiarsiunerp navianelaartorussuusimau taamanikkut allunaas tas immin qaqis qaqilluni taa saveqartarnikuusimaru taan eqqondaversaarluukka illassuut Sådan er du nok præcis.
0: Det er simpelthen, jeg vil søge, jeg har sat dyb i en anden i søge nu, så jeg har sat putt.
1: Samme. Det er med din anden i øje, så du har nødt. Jo, det er du har nødt. Jeg har så jeg har putt.
0: Abbe. Giv os livet ned og putt.
1: Abbe. Bannak. Angu kæsillu. Angu kæsik.
0: Abbe.
1: Dan tak at du har pat, kituk.
0: Tak en nem.
2: Kage. Nu så vi spiske til sengen.

0: Alexander på innerhållet att hoppa lunka kvitt.
1: Ja,
0: men yes, Henrik.
1: Det musik för i aften där ni och mig. Med din nanja musik när du när där på susokanna nu kisen. Ullut uko ullun kaninnan arpanner. Assut musikut att onnarpo så allu nomi orienteringsløb där en ingallarsorpo. Stino så det är pisuttit till vår. Am arpattit till saunar dessani.
0: Ja.
1: Amal ippaskatu sidetan inuppaluit sorlum 125 ikinnaudangkunit. Nu min gang kan pisse din ud arpallut aalarpa.
0: Kakka på juvit.
1: Den er du har at jeg er under nu kap. Ja. Hvor er det, du så på?
0: Den er jo, der er at jeg.
1: Nu kap.
0: Det er sådan, sjovnam, am sjovnak, og det er sådan, der bliver du.
1: Bliver du.
0: Så.
1: Hvor kan nu være i sig, så ikke du har?
0: Ah, der er mig kun har du har ramt.
1: Det er kan nu binde. Under kan jeg ikke pisse din nu kap du sager med dig. Hun når 10 kilometer. Arpettorattussaavo unnuisattorattussaavaama soos ehuanniguput idaasa unnuullutit soos ila tam ingerlaanaavittussaagam idaasa taa 110 kilometer
0: kakka yes torrassuit kanattoqilaartalu Johannes Petersens trio adorsiuk
1: maamoralik
0: takanna

0: Journal Pakut John Key Sankrin. Angung waktu katika dulu adok pat kina susi uti dok putit.
1: Yes, ketua muka lata.
0: Ka, am dah kadari pun.
1: Ah, tessa. Masa ketua mam kadi pekan adakka suasin nawak gimmick. Tis 24 august tungan nivinga susap takua.
0: Ah.
1: Lisbeth Cardinum etidik sakum masitiv dana.
0: Ah.
1: Dan atasima wa hybrid.
0: Ah.
1: Uden at røre at døde op på kinavunga i det der med det. I mig, hun er Lisbeth, når jeg nåede det med uge, men der er jo noget tarn i kålen i det der med det. Så kommer jeg sig der, binger jeg jo, som jeg var den hybrid. Og slet ikke, så det er ret tarn i kålen, så er fri mærke i kålen i siden i det jo, at der er så slet ikke. I siden når det til sådan ikke, at det er det jo døde som jeg
0: var.
1: Der er en bare sig var. Det er sådan, at jeg gik ud, så det er hybrid. Der er jo kattua bio, der er ikke kattua der er så ukka. Toy Story akau, Minions akau, amadu Supergirl akau. Der var noen nopar imaka, sisa mga ngopet, variana. Netung ilop animasjon i usort, tegnfilm. Kisa ma sekut film i dag, isi ginnan rast du sa ngopet.
0: Animasjon i unge tutan?
1: Ja, film i dag vi ja. Kisa ni ma animasjon at rast og sånn. Den slår noen. Noin nämä nattoissu sotaan kanuttuun. Iti sanne laaram inuttai.
0: Jäiä. Teskin on liutti takaut muk.
1: Jaa.
0: Tonnia siuk.
1: Missä kut inuunnut.
0: Takanna.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at samme gille mig sig af.
2: Sidste mange år med julep kolding i Luane, det er med mig så. Nu er jeg slunne, så kan jeg lade dig sådan at slunne. Udluk godt kolding i grunden, nu er kuldt, sidste mange ikke er sange til den rakbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til momenter, og kan ikke lidt tunge andre tukke, så er rigtig sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må tilles sig med gille mig sig af.
1: Sidste mange under med julebrølling i Luane, det er med mig så. Nu er jeg lønne, så kan jeg lade dig sende at lønne. Udluk godt kolden i grunden, og kunne du sidste mange ikke give sig til den rækbog. Anno har kunne jeg 6 sekunder til momenter, og kan ikke lidt tunge andet, så kan jeg så rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Tüm Kuzan Muhabbet.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Sidste mange under med Julie Brøling i Luane, det er med mig så. Nu er jeg lønne, så kan jeg lade dig sådan at lønne. Udlukket kolden ikke under, at kunne sidste mange ikke er sænger til den rækbog. Anno har kun jeg 6 sekunder til momenter, og kan ikke lidt unge andre tukke, så så rækte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM. Everybody get up.

0: Nanoq FM nipilersukkat tusaruminartut
1: nuumutsilassami kilimasaarut
2: sisamangornermi juulipqulingiluani tiimmiimersoq nuuyalluni seqinnilaartarsinnaalluni ullukkut qulinikunnuakkullu sisamanikki assangatinneqarpoq annoraakuyasik sekuntimumiiteri aqqanillattungaanut sukkassuseqartassaaq
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

I'm gonna be the greatest.

What?

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikili masaagut.
2: Sisa mangonnarmi yulip qulingiluani ti immiimersoq. Nu yalluni seqinnilaartarsinnaalluni. Ullukkut qulinikunnuakkullu sisamanikki assangatinneqarpoq. Annoraakuyasik sekuntimumiteri aqqanillattungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilirisi arutin.
1: Tersaq tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fatsatida po. Tusama sarpassuit unam minerittikkunarluinnartut pissanganartut ayuati winnersuillu nanoq media kanali aqqutigaluit isiginnaakkit.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Sarebis Sabbat. Bedetit er sat til gukket af Sabbat til 50% Sibar Sabbat, gænger rart til senut 7% Sibar Sabbat, bedetit til det er rettet nærende af kun nærret af dagen rart 30% til mig af gære Sibar Rutsik Sabbat. Bedetit ikke at dagt du sagde ud 10% Sibar Rutsik Sabbat. Bare sig så rammer også gået deres auto når hæt gæl eller garo, deres auto plus, ikke lidt billigt.
1: Tour de France 2026 al sortir de l'Europe. Nous nous sommes sur pilote fini ou la minorité de ce corps de Nossad, Marina Fuyuk, Soukalis Armored, Carcassion Noritio. A pour officier Touman, Pissin à la top suite, Nanok Média de Canal, ici le Pissin Naki. Sulif Rafirizet, Intien Timik, Pataya Timpitia, Sumik, Akimus Nelokot, Tomik, Pissin à la Tiba. Sulif Rafid Miki Sut, Nanok Média, Intien Timik, Nero Fibai. At der var ret sådan noget ikke også nævnt i det sorte, den korte mulighed selv at lave en misolisering der man at der vil også nævnt. At i det der der man skal seks og nogle af fem simiter at starte på. Bare så kan man også gå ud og træne den elve mod at der vil se ud i morgen i den nok medie kille mig bare så kan man gå ud.
2: Nanok FM.